0: Moinga tani whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

0: E whai ake nei, e haere ake nei, ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei te ringa o te haurongo taumatarau, ara, ko te rā rangatira no roto mai o Ngāti Hauā, ara, ko te waharoa. Nō reira, whakarongo mai kia matua te kehu pātara e kōrero ana, mō te oranga, o te waharoa, no Ngāti Hauā. Whakarongo mai.
1: Pūpūhā, pūpūhā, te hei mauri ora. Te rā te pō uriuri, te pō nako nako te aio, te pō nui, te pō roa, te kūnenga mai o te makaro. Tēnei te hōkai nuku a tāne, te ātua whakawā te ārangi. Te ātua huru aina nuku, wehe ruarawa ke mākau piringa kore. Koragi nui e tūnei hihi, ko papatua nuku e takoto iho nei. Ka pute ko te aitanga kauai runga, ko te aitanga kauai naro. Heue te tawhito nuku, heue te tawhito rangi, o whiti whakamaua kia tīna. Tīna, haumi e, hui e, taeki e. Tēnei te mihi atu kia kōtau, kia tātau. Te hunga ora e nohoro mai nei, i rungi tēnei au hurihuri. Auri atu rā hoki ki ngā itu o maha i hinga mai hinga atu i rungi ngā marae maha hurinoa. Ngā mate o te wā, me tangi hia ka tika. Reira rātau kia rātau, haere, haere, whakawhetu rangitia.